kuandika kapano timbeje nkupika nila shiao pakuandika kapano timbeje nkupika nila shiao pakuandika kapano timbeje nkupika nila shiao pakuandika kapano timbeje nkupika nila shiao pakuandika pano timbeje nkupika nila shiao pakuandika pano timbeje nkupika nila shiao.